0: Human sa mong kasal, excited kaming duha sa akong asawa nga makabaton og anak. Apan, sa wa damha, pila na katuig mi nga nag-ipon, wa paghihapon mi makaanak. Nagul kay nga akong asawa sa dihang nasayra niya, nga nakuryentihan ko sa bata pa ko. Sayang pagtuo, nga mo ni hinungdan, kung nga nga dili mi makaanak. Hangtod nga dunay higayon, nga nagpamati sa grabing kasakit sa pusoon, ubatang ang akong asawa. Og ako gidayon siyang gipa-check up sa doktor. Ug unya, Dok, unsa may buhaton namo ining gipamati sa akong asawa?
1: Kinahanglan nga mag whole abdomen ultrasound ka, Mrs. Aron ato masuta kun unsa gyud ang imong gipamati karon. Ug aron pod matagaan ka sa insaktong tambal base sa resulta sa ultrasound.
2: Mao ba, Dok?
1: Niya, dawatan yung referral ninyo aron nga makapa-ultrasound mo ugma. Unya pagkahuman, balik mo din niya, kay akong basahon ng result unya.
0: Sige, Dok. Salamat.

Mayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan nining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Kimboy. Sa di pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, sana dalawa ang puso ko.

Naibaw ko nga gisakitan si Anne sa kong gibuhat. Pero kinahanglan na akong piliun si Joy. Dinhinalang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.

0: Nang limpyo na sa yang kaugalingong hugaw ang kagaw nga medyor.
1: O, Sir Mart. Kayang tao ang ginganlan o liyo kumong-kumong. Nya iyaras ang giunay.
0: Di naman kapuslan. Maong gipahilom na lang kininiya sa dayon.
1: O, isa makadautan. O, balati ang tawana.
0: Nasayod ko nga kita maoy iyang punteriya karon nga makuha Misael.
1: Dili ka na imposible, sir. Kadakutang sa gabal sa ilang illegal nga operasyon sa sindikato.
0: Doble o baka triple yod ang inyo unyang pag-amping ni Glina.
1: Oo, sir. Sa makauna lang niya namo.
0: Tuod iay. Naay intelligence report ang atong pundok bahin sa illegal drug trading sa usa ka suok nga bahin sa reclamation area.
1: Mobile, sir?
0: Mga batos sa sindikato kuno sa markang Dragon matod pa sa initial info. O padayon pa kining giverify.
1: Anam-anamon nato sila sa pagpukan, Sir Martin.

0: Ostoga, may punto ka sa...
1: Salamat kay Gipaminaw ko yung boss.
0: Tungod kay akong girespito ang imong punto, buwi bangag.
1: Ito na, matigisipiat ako.
0: Musibat lang mo sa ta, isurda kayo magdakpan ko.

0: Ang unang biktima, usa ka batang lalaki. Ginganlan og buboy. Gisugo siya ni Poldo sa papaniid ako. Unya, pagkasunod adlaw, gilabay ang patay niyang lawas sa menteryo.
1: Oo, nakahinumdum ko, ana.
0: Ang ikaduhang biktima, mao ang batang babae nga gisud sa sako o gisud sa bakanting nitso.
2: Ang ikatulo, mao si Lula. Ang tindera o kandila ba o buwak, gipatay sud sa menteryo.
1: Naluoy ko ni Lola.
0: Gipatay lang to siya, pero huwag gihilabtan sa ilawom siyang lawas. Napang iyang kasing-kasing, napa ang iyang kidney.
2: Unya, ang ikaupat ka bata, mao ang bata nga gilabay sa daptin sa kalsada. Gikuhaan sa kasing-kasing o kidney. May samad sa dakong kuko sa iyang dughan.
0: O gilabay siya sa kalsada. Dool sa simangan sa menteryo.
1: Salaktod ka pagkasulti. Ang tanang namatay, naa sa menteryo o dool sa menteryo?

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Oras, alas 5:02.
0: Headlines.
1: Uluhan sa tumabalita sa balitang National Bank records ni Vice Presidente Sara Duterte o sa banang si Attorney Manases Carpio gitunol sa Senate Impeachment Court. Kagamhanan sa probinsya sa Sugbo, may pasalig nga adunay igong supply sa doxycycline nga tambal alang sa leptospirosis. Samtang tungod sa pag-uwan klase sa mga tunghaan na suspendido. Cebu City Mayor Nestor Archival nagplanong pagpadayon sa flood control project sa syudad nga nanginahanglan sa pundo sa nangaging administrasyon. Samtang sangat National High School na kadawat og hulga nga dunay mamusil sa mga tinun-an, kapulisan dali nga mihimog imbestigasyon labot sa responsable sa pagpanghulga. Mo kadto ang headlines.

0: North Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with North Sinigang Mix.
1: Oras 5 minuto sa di pa mag-alasize. Balik na sa tumaa balita mga kasama. Mubisita si Cebu sa Cebu si Department of Public Works and Highways kung DPWH Secretary Vince Dizon. Kinialang sa umaabot nga mga semana aron nga susihon ang problema sa balik-balik nga pagbaha sa probinsya ug dakbayan sa Sugbo. Matod niya pangitaan gyud og posibleng solusyon. Matod ni Dizon nga una nilang gihatagan og prioridad ang pag-ayo sa mga imprastruktura nga nadao tungod sa severe tropical storm Tino. Apan gusto na niyang personal nga susihon ang nahuman nga rehabilitation works ug ang kahimtang sa pagbaha ilabi na dinhi sa dakbayan sa Sugbo. Matod sa kalihim nga tan-aon niya ang mga hinungdan sa padayon nga pagbaha ug kung unsa pa ang angay nga buhaton aron nga masulbad kini. Gipasabot sab ni Dizon nga posible nga i-upgrade ang drainage system sa Cebu susama sa mga gihimong pagpaayo sa sistema sa kanal sa Metro Manila. Matod niya nga susihon sab sa DPWH kung unsa mga laka nga epektibo sa ubang lugar ug ipatuman kini sa mga lugar nga kanunayng maapektahan sa pagbaha.
2: RMN Radio Nationwide.
1: Subay ni ini mga kasama, nunot sa pagbunok sa uwan sa Sugbo karong hapon.

0: asawa kay masudlan og lawa ang inyong baba.
1: Asuin nami Kuya Bulan.
0: Oh, sige, panglingkod mo palihog mga bata kay Duna ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Palihog mo, mao ni istorya ni adtong karang panahon dunay agta nga usara kabuok ang mata.
2: Bigo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni Ibo.
3: Unsa man ni mo hatag na ko, Bigo?
2: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
3: Tus-tus?
0: Og dito nagkasuhon og nagamigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. Og unya pa yun? Uy! Kisa man itong nangablit sa akong likod! Ah! Agba!

Mga kasama, kumusta? Kini kiapon si Priscilla Recadas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog og dungog sa atong mga kaigsuonang OFW nga nanimpad sa lainasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sumpayan ta karon ang sugilanon nga gipadaka nato sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa nga Lando. Sana apako sa mga puder sa kong ginikanan, pinanggagoy kay ko.

kabutan kung dili ko ganahan. Uwa maninoon ko magdako nga spoiled. Bisan upasagdan ko sa akong mga ginikanan nga magtuman sa akong gusto. Maong nakasabot sa giyo ko, nganong ingon ato ang kalagot nga gipati ni Papa pagkahibaw niya sa nahitabo na ko dito sa puder ni Uncle George o Tita Miriam.

Nahibawman ko nga dili sayon ang trabaho sa usa ka lifeguard, Priscilla. Pero uway makapugong nako nga musuway sa bisan unsang opportunity ug bisan unsang klasiha sa trabaho.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

0: pumagaling ko sa insakto.
1: Unsa ka na, sir?
0: Ingrasya. Unsa mo kasuod, Sir Olaida? Unsa mo kasuod, Sir Olaida?
1: Suod na. Suod yun kaayo, Sir Maynard.
0: Aha. Mau ba?
1: Ngano ba nga nakapanguta naman kabahin ni Ana, sir?
0: Tungod kay ni padayag siya og dakong pagsupak nga silutan ko ikaw.
1: Oh.
0: Ingrasya, bisan og pila pa kabuok, Rolaida ang mubabag. Dili ka na makapalingkawas ka ni mo gikan sa ipahamtang na kong silo.
1: Uwahi na ang tanan alang ni Ana, Sir Maynard. Naaga ko na ang katapusang binhi sa mga binabedi sa tila ni Ginoong Hesukristo.
0: Buta nga dili ginuta angay nga mahitabo.
1: Sir Maynard.
0: Pabuta ang pagpahamtang ko unya ni mo sa silot sa kapatayon. Ingrasya Larida!
1: No! Dili ako matuod nga usa ka larena. Kundili, usa ka baskon nga gikan sa bloodline sa mga Montera. Oh, mau ka na ang matuod. Dili ako si Ingrasya Larena, kundili ako si Ingrasya Baskon.
0: Unsay buot ni mong ipasabot?
1: Dili ka gyud ay igmat, Sir Maynard Benavides.
0: Unsay matuod ni mong kalambigitan sa abogada nga akong gikarelasyon?
1: Siya ang makatugan kanimo sa matuod. Dili ko gusto nga sa ako pang baba mismo magikan ang maong kasayuran.
0: Ingrasya. Oh, sinbergwensa. Kinsa ba karoon ay sige busina, ha? Mga disibulos!
2: Marulaydan! Niya siya, Senyor Supremo!
0: Usa! Nasundan ko ni Rolaida.
1: Mas labing maayo. Aron mismo sa among atubangan, imong masahiran kung sikinsa ko sa kinabuhi ni Atty. Rolaida Baskon.
3: Pasaylo ako, Maynard, na gisupak ko ikaw. Gisundan ta ka.
0: O kinsay gikabalakan mo, ha? Rolaida lang ka.
3: Musulti ka man ako, Odili. Apaniam mo nilitaguin si Ingrasya, ang yaya ni Jomari.
0: Sinbergwensa! O ba na ko sa sod? Kay may buot akong sutaon, Rolaida.
3: Unsa?
0: Dali, nga rin, dali!
3: Ayaw ko, Guruya, unsa pa? Gisakitan ko sa pagkunan mo sa kong buktor!
0: Nagkailan nagyo ka na kung unsa ko, ug mauray masuko. Ayaw nyo kong palagmutag bayo kay tigali unyag. Mugnoon, tika, Rolaida.
3: Maynard, ha?
0: Gusto sab kong makasaksi ka sa akong paghunos kinabuhi ni Ingrasya Baskon. Kabantay ka na. Ang gituhuan ko nga mao si Ingrasya Larina.
3: Ay, pauna ka siya sa kamatuoran.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
6: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
7: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug ikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nans Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mapapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

naging plain housewife ko ate. Bisan pa man nga nakalampos ko sa akong college, kay gusto na ko nga maatiman ang akong pamilya. Hangtod nakabaton migduha ka mga anak. Malipayon mi ni Clemente ate sa among papanag-uban. Pila pa lang katuig nakabaton na mig kaugalingong balay. Financially, wa mi maglisod. Kaya ra kay namo. Kay lagi,